Matter What You Do her i lørdags Mix for Limfjord Mix. Det her, det var jo altså Olivia Newton-John. Og så skal vi videre med en sang om prinsessen fra Aalborg. Her med Paul Krebs.

Discomix, også med de største hits fra den bedste tid. Vi er i gang i Discomix her med Madonna og Like a Prayer, DJ Only Remix. Og så springer vi et årti frem til 90'erne, og vi skal have fat i to af de helt store dance hits fra det årti. På samme tid er det nemlig Culture Beats, der møder Snap, Mr. Vain, Is a Dancer, eller rettere sagt, Culture Beat og Mr. Vain sammen med Snap og Rhythm Is a Dancer.

Michael Jackson, Black or White, Mix It Up, Rework. Fredag 18-20, lørdag 20-22, det er ens betydende med Disco Mix fra Limfjør Mix, og det er lige nøjagtigt, hvad vi har gang i lige nu her. 2 timer til Disco Mix, hvor vi skal videre med Slyfox. Let's go all the way. 12 tommer rework.